մարդի վսմատ բիտ, վսմատ ռում վսմատ ռանգ վսնան նագ է պերենյան, վսմատ բոն վսմատ բանի, վսմատ էգնի կետևնանի, վսմատ կատնի, վսմատ կանի, վսմատ սատ լգնի պրանի, վսմատ սնդով վսմատ ռում վսմատ բո�